نرجیوڑیا پرویش پوے جنجالے رام ساچا صاحب من مسے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رونی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال کی اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن رہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینوں ویکدا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری سنگت ادھر تو بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسنے پتا آنند پوری کا والی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آ کسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا ماد گجری کا لال پنکھ کا داتا اج کھاتی وردی پا لے گئے چاندی کی چوب بھی لیاؤ لیا ہدو انتر تھان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی کی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو سنگھ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھیا سی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پر پہنچیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوتری ہوئے بھائی جوگا سینے بولے دوجی ویری پھر پوچھی ہے گردوی آواز بھائی جوگا سینے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے

یہ تو جٹ والا لنگوٹ تینوں گرو نے دتا ہے، یہ جی کٹ ہے یہ جٹ والا لنگوٹ ہے، تو تہڑے پاس تر کچھ لکدی مارے تانے ایو پھیک تیرا سدگر جانے، اوے پنجے کٹے تار کے تے جھوٹ بنایا ساتھ جا سکھا کر اپنے کر جبدی دا پاچے۔ امر پیڑا تو گربانی نال جڑنا سی کدھر آج پہرے دار دے بچن سن کے پائی جوگا سن جنا پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا سی کاؤں کر ایسا ہے کوئی دل کو خیال آ گیا پھر پوڑیاں

کر دی. اگے تو پہرے دار نے وہ کچھ کیا سی, اے پر پہنچیا پہنچیا پہرے دار نے کہا مڑ آ گئے ہیں. ہاں کیوں آئے ہیں؟ دو گلا تیرے نال کرنی ہے, کر. کی کہنا چاہتا ہے یوگا سنگھ نے کیا, میں اس واسطے اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھا. پہرے دار نے کیا اس نرک کنڈ وچ پاپی بندے آؤں, اس بوئے دے اتنے پہلے بندے آتے ہیں, کلگیاں والے نے تو سکھ نے روشن منارا بنایا ہے, وہ اندھیرے کیوں گرے؟ اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سوندا. بھائی جوگا سنگھ نے کیا ٹھیک ہے, جی میں گرو کا سکھا اتنے نہیں سوندا, پھر میری اکھاں دھوکھا نہیں کھاندیاں, تم بھی تو گرو کا سکھ جاپتا ہے, تم اتنے کیوں آئے؟ آخو سی بھائی اس ویل پیاری سنگت پہرے دار دے نیتر فجل ہو گئے, حیران ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے؟ پہرے دار نے کیا ہاں بھائی یہ تو مجبوری کی ڈیوٹی پہ ہو جاتا. آخو سی بھائی میرا کتنی خرچ کرتا اسے کھون واسطے, پر مجبوری کی ڈیوٹی. بھائی جوگے نے کیا تو یہ مجبوری کی ڈیوٹی چھڑ کیوں نہیں دینا؟ پہرے دار نے کیا کی کرا, کسی ویلے کسی نے کیا سی میں تیرے جوگا تے میں بھی کہہ دیتا, جی تو میرے جوگا تے میں تیرے جوگا, وہ بھی ماں فڑی سی ماں فڑے بھی لاج پہ رکھنا سکتی بھائی. میرا چت تو نہیں کرتا پر مجبور, چنگا بھائی تیری مرضی. بھائی جوگا سنگھ ایتھوں کرایا, نال دے سکھ نو جگایا, دونوں تر پے آنندپور صاحب پہنچ گئے. آنندپور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری ساتھ سنگت بولو ستنام. اگے میرے کلگے والے دا دربار سجیا ہوئے, ترتی نال کر لو درشن تے پیار نال آخو تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب. آئی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچتا ہے منا گرو اتر جامی ہے پتا نہیں کی سزا دے دے گا. پر جس ویل بھائی جوگا سنگھ پہنچیا حضور نے جو دوروں ویٹیا تو پیار نال میرے چوجی پاتشاہ کہندے ہن کی جوگا سنگھ بھائی آخا جی آیا, جوگا سنگھ بھائی

جو گیا میں پہلے جام سکھ نے ازمایا بابر بھی جیت گیا میں سکھ واسطے سکھیاں پیس کی پھر مینو پنجویں جام دلی بھی سکھ نے دلی بھی سنگتا نے ازمایا بینتی کی سکے پاسیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں کی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھاں دا حکم مر کے جس ویلے چندو دے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت کرتے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

دلی کے اندر بچھالے لے کے پہ جانا ہے مگر فوج لگ گئی. بری چند پکڑ واسطے اگے بری چند نے کی تکیا پٹیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھویں پاشا کے چرنا کا دھیان رکھ کے چھال مار دیتی آپ کو. ادھر کیرتپور بیٹھے ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے انہوں نے گرمی بھی لگ گئی آخو پی رہے میرے چھے پاس جل لیا جلدی گاگر ہزور کے اتنے پائیا پر میرے چھ پاشا کا شریر سارے سارے پوچھے دا یہ کی حضور کہنے لگے بیبی چند نے ساڈا دھیان کر کے پکی بھی چھان مار دیتی ہے. بیبی چند ستی واری لگی ساری گرمی ساڈے پہ آ گئی. جو گیا میں اس بنایا کی جی پورا اتریا.

میرے سر کی لوڑی پہنتی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اترتا پر حضور مہراج آ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی ساتھ کی تھی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہتے تو جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

ہو گیا روئی جا اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھانی باہر نہیں ہے جائیں رو رو کے ہرا سن جو گیا کی کہیں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گیا آپ کے پاس کیا حضور کہنے لگے بس کیا خوشی بھائی کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نال آخو تن شری گرو گوبند سنگھ برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر یہ نہیں ویکنا ہے میری جگہ ہے جہاں چنگی ہے گندی مدی تھا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پتا ہے گرو تمہوں بھی دتا ملی جوگا بخشیا گیا پر جب پائی جوگا سے لے کے مہاراج ایک شنکا چھوٹا جہا رہ گیا ادھر کہنے لگے باہر کد مہاراج ویسوا دے چوارے

نوجوان کہنے لگا میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے. جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی, گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی. میں کیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی, گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے